enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam,

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Trenutek za duhovnost.
1: Tudi v današnjem trenutku za duhovnost bo z nami duhovnik Robert Friškovec, še prej pa glasbeni predah.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Pred dnevi sem slišal zgodbo znanega angleškega pisatelja, ki je v eni izmed knjigarn v San Franciscu podpisoval svojo zadnjo knjigo. K njemu je pristopil moški v 30 letih in pisatelj ga je ogovoril. Kaj pa ste vi po poklicu? Moški mu je odgovoril. Gasilec sem. Kako dolgo pa ste že gasilec? Ga je še zanimalo. Od nekdaj se je oglasil odgovor. In moški mu je povedal zgodbo o tem, da si je že od malih nog želel postati gasilec. V osnovni šoli si je sicer skoraj vsak sošolec želel biti gasilec, vendar si je on to zares želel. V višjih razredih osnovne šole učitelji njegovih želja niso jemali preveč zares. Posebej eden izmed učiteljev mu je govoril, da bo zavrgal svoje življenje, če bo postal le gasilec. Moral bi se vpisati na fakulteto, opravljati resen poklic in če tega ne bo storil, bo zavrgal svoje talente. Počutil se je osramočenega, saj ga je učitelj grajal pred celim razredom. A že naslednji dan, ko je zaključil šolo, se je prijavil pri gasilski službi in bil sprejet. In ravno pred nekaj minutami, ko ste imeli svoj govor, sem razmišljal o svojem učitelju, je še povedal moški. Pred 6 meseci sem mu namreč rešil življenje. Prišlo je do nesreče in njega sem skupaj z njegovo ženo rešil iz zmečkanega avtomobila in ima nudil prvo pomoč. Mislim, da ima zdaj drugačno mnenje o meni in mojem poklicu, se je moški še nasmehnil in se poslovil. Različni poklici imajo v družbi različen vpliv in veljavo. Nekateri poklici prinašajo več vpliva in boljši standard, vendar to še ne pomeni, da se vsak človek počuti uresničenega v svojem poklicu. Nekateri se počutijo še posebej poklicane za določeno poslanstvo in se čutijo še posebej povezani z določenim poklicom. Zato je prav, da spoštujemo vsako odločitev in tudi sami sledimo svojim željam. Čeprav se kdo še tako težko strinja z njimi. Ja, ali pa z nami. Pa lahko noč.
0: Poslušali ste Duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na voban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: поблизу потока.
1: Це пазим, дідо.
2: Чого є нова?
1: Віще.
3: Ти слышала, бабіця?
1: Хоп! Дай віще. Тако високо.
2: Пазі!
1: Йой, проти потоку лети. Моя жога. Упадай, падла. Поток. Парні мій. Знизую є. Лукай, бо рекла мама.
4: Ну, кейма жога.
0: Кейя твоя нова рдича жога.
1: Падла мій у воду.
5: Ніч не си пазила на ньо.
6: Сей сам видела.
4: Сама си крива.
7: Како грозни са одрасли. И все то само заради ене саме жоге. Ночем вас не видети, не слышати.
5: No. Сей нас сплох не послуша. Скрила се е под свой дежник.
6: Кар за ми жала
7: е. Лахко балон. Мой дежник е лахко балон. Поднеси ме далеч, далеч.
8: За zaprtimi očmi je bila Jelka čisto sama. Le svoj rumeni dežnik je krepko držala za kljuko. Dežnik se je napel in se še bolj ubočil. Dvigal se je in Jelka je trdno mižala. Dobro je slišala, kako so se spodaj čudili. Kam greš? Hiteli so na cesto in gledali, kako jo je napeti rumeni dežnik nesel med bele oblake. Jelka je odprla oči šele nad mestom.
1: Joj, kako visoko sem! Vse te hiše so tako majhne in dvorišča so stisnjena med njimi. Tam se greje muca, prav na vrhu skladanice drv. In na tistem lesenem koničku sredi trate fantek jezdi v izmišljeno deželo. Po cestah se premikajo škatlice. Ljudje so majhne črne pike. Golobi me obletavajo. Golobčki, moji golobčki, pozdravljeni.
8: Potem so se spet spustili na strehe. Jelka pa je plavala dalje. Obkrožila je Ljubljanski grad in pomahala otrokom, ki so se tam lovili. Začudili so se, ko so jo zagledali takole plavati po zraku. Stopili so na klop in splezali na obzidje, da bi jo bolje videli. Stegovali so roke k njej in jo klicali. Jelka pa je obrnila svoj balon proti nebotičniku. Tam so na terasi ljudje pili črno kavo. Vsi so se dvignili s stolov, ko so jo zagledali. Bili so navdušeni. Jelka z rumenim dežnikom na nebu. To je bila lepa slika. Tudi sonce je sijalo, da je bil pogled še lepši. Splavala je proti Tivoliju.
7: Dežnik, prosim, spusti me na tla.
1: Se že spuščam. Pristala bom na tisti cvetlični gredi. Toda se to ni Tivoli in to niso rože. Sami klobuki so. Čudoviti pisani klobuki. Kot svetlice na dolgih pecljih. Niti dva nekaj. In kako se pozibavajo v vetru. Koliko jih je. Prava dežela klobučarija. Otroke slišim. Torej nisem sama. Vse to so prijatelji iz moje ulice, s katerimi so doma ne smem igrati.
6: Ne smeš kčenči.
9: Pazi ima se, Pike.
6: Lahko se nalezeš kašnja.
5: Lahko se rad pretepa.
0: Jurici vedno nagaja.
1: Miško!
10: O, Jelka!
1: Cenča!
10: Bravo, Jelka!
1: Pika, tudi ti si tu in Čenča.
4: Pozdravljena.
6: Ali boš ostala pri nas v deželi klobučari?
1: Bom, tako vas imam rada. Doma se samo jezijo name.
10: Poglej, kako imenitni klobuki rastejo tukaj. Lahko utrgaš katerega hočeš in kolikor hočeš. Kakšnega si daš na glavo, takšen si. Poglej, pod tem rdečim klobukom sem kapitan potniške ladje Raca. Njo bomo plul v svet.
9: Vedno sem sanjala, da sem baletka. Če se pokrijem s tem belim klobučkom, se mi želja uresniči.
7: In jaz z modrim sem prava gospodična.
10: O, la, la!
11: Letimo 10,000 metrov nad zemljo. Pilot z zelenim klobukom vam želi miren polet.
10: Vse vidim, vse! Vidim skozi grmovje, čez hiše in skozi hiše. Vidim tudi ribe v vodi. S tem klobukom sem vse vid.
7: Prosim te, vse vid, poišči mi žogo.
10: Če pogledam... Če dobro pogledam... Aha, jo že vidim. Na drugi strani klobučarije je, potoku. Med kamenjem je obtičala. Pojdite za menoj,

0: vidim. Samo da si zavihao hlače.
1: Pazi da ti ne ujde.
0: Još živim. Na, ujemi.
1: Hvala, tako sam srećna. Žogajmo se.
2: Vrzio. Na, ujemi.
1: Daj meni.
0: Še meni.
1: Na, ujemi jo.
0: Po visoko.
3: Ne ljubi se mi več.
0: Meni tudi ne.
1: Vrniti se moram. Starši bodo v skrbeh.
2: Utrgaj si kakšen klobuk.
1: Ne potrebujem ga, ker imam dežnik. Le moji sorodniki bi jih morali imeti, da bi bili drugačni.
3: Tega vzemi za mamo.
4: In tega s pajčolanom za teto.
0: Pa na babico ne pozabi.
2: Tvojemu očetu bi tisti prav pristajal.
1: Tale bo pa za detka, s črnim senčnikom in zlato obrobo. Na dežnikih še privežem in odletim. Nasvidenje!
5: Nasvidenje! Nasvidenje!

0: Familia je izginila za tisto streho.
1: Kako je bila lepa z rumenim dežnikom.
2: Nehaj, babica. Le kje jo bomo našli?
3: Jelka, moja Jelka.
4: Samo da se mi prikaže pred oči. Tako jo bom oštel, da bo pomnila.
3: Poglejte. Poglejte tisto rumeno piko na nebu. Jelka je, se že vrača.
1: In nekaj bih razen jo.
2: Prav pred nami bo pristala.
5: Že prihajam. Hej, kaj me pa tako gledate?
6: Sem že tu. Žoga je tu. Babi, spravi jo žep.
3: Jelka, ti.
6: Mami, klobuk imam zate. Nadeni si ga.
3: Tako je lep klobuk.
7: Oh.
3: Najlepša mama v Ljubljani
4: ja.
3: Sem.
6: Očka. Ta je zate.
4: O, hvala, Jelka.
6: Dedek, tudi na te nisem pozabila. In ne na babico.
3: No? Kako je lepo.
2: Oh, postal sem pravi pravcati general.
1: Jaz pa sem se pomladila. Mm. Oh, kako to dobro del.
4: Nepričakovano sem že letos diplomiral in postal profesor.
6: Teta, ta, ki je prav poseben, pa je zate.
3: Čisto, zares. Postala sem filmska igralka in moja slika bo na prvi strani našega največjega časopisa.
6: In ta klobuček? Ta pa je za mojo najljubšo in edino sestrico Anko.
8: No, daj klobuček na glavo, Anka. Ti pomagam. Kaj pa si ti, Ankica?
6: Jaz pa sem zlata libica.
4: Vsi imamo nove klobuke. Le Jelka je brez.
1: Ali zase nimaš klobuka?
6: Ne potrebujem ga. Imam dežnik. In moj dežnik je lahko balon.
9: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
10: Najmlajši modrujejo.
11: Tokrat bodo modrovali o tem, kdaj so veseli.
12: Krat, ko spoznamo novega prijatelja ali pa ko se prijatelj z nami igra.
13: Takrat, ko je šonti pa še

0: Slušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kran. Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obiščite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Morje.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Voda teh pika si.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
8: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
9: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
8: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Morje twoich najlepszych hitów. Samo na Radiu Kran.
1: Dobro jutro.
0: Z wami u sobotnem jutru Tilen Lotrič.
2: Gorenska, Gorenci in Gorenke, lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj, ja, Tilen sem v vaši družbi in danes se prebujamo skupaj. Začnemo z vikend kavo, nadaljujemo z dobro glasbo in uživamo v malo hladnejšem vremenu. Hkrati vas povabim na naša socialna omrežja, marsikaj zabavnega se da videti tam, točno kaj in kje. V nadaljevanju ostanite v moji družbi in dobro jutro.

Gorenjska, lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj, ja, Tilen, se zbujam v vaši družbi in krasen dan je pred nami. Danes mogoče malo hladneje kot preostale dni, ampak tudi to bo pasal, ker dosti je bilo te vročine, ne. Mogoče tudi, če pade kakšna kaplja, ostanete notri, na hladnem, karkoli že, če ste pa na dopustu, pol pa se glede vremena sploh ne sekiramo. Ne sekiramo se v gorenjskem jutru, zakaj? Zato, ker imamo za vas samo dobro glasbo. Gremo lepo na izi z dobro glasbo in jutranjo kavo. Dobro jutro.

0: Sama dobra glasba v gorenskem jutru, eno lepo dobro jutro voščim, Tilen Lotrič vam, delam družbo na frekvencah Radija Kranj. In evo, od dobre glasbe pa do dobre glasbe, vse to danes poslušamo, same vrhunske hite, samo za vas in hvala Bogu, malo se je ohladilo. Če opazite na cestah kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
2: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kranj.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
1: Mina Sofija, sinto mi rada sigo, sinto mi rada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Gorenska, lepo dobro jutro, Tilen Lotrič, se prebujam v vaši družbi z dobro glasbo, z dobro energijo. Začenjamo tole sobotno jutro, no z malo slabšo energijo, pa jutro začenjajo prebivalci oziroma stanovalci območja na planini. Tam imajo zabojnike za smeti in na njih so baje vrane. Cel kup vran in cel kup ropotanja se zgodi že zjutraj, preden zazvoni prva budilka. Kako bomo to rešili? Ja, mi zelo težko, vaš glas pa seveda pomaga, veste kam se obrniti. Seveda, če vas kaj moti, povejte to naprej, ker sicer je pa pridrževanje itak naš nacionalni šport, tako da mislim, da smo v tem res prvaki in upam, da seveda čim prej tole zagato odpravijo, da se boste lažje zbujali, ker vem, da že budilka je neprijetna, kaj šele ostale stvari. Prijetna stvar pa je dobra glasba, kateri se spuščamo v tem trenutku. Uživajte, Radio na glas. Dobro jutro.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poletje je še lepše.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kriptogoljufi so na pohodu. Policisti na območju Maribora so samo v tem tednu prejeli več prijav spletnih goljufi s kriptovalutami, ki so oškodovancem odnesle kar 270 tisoč evrov. Žrtve so večinoma nasedle obljubam neznancev o hitrih zaslužkih ali pozabljenih sredstvih, ter jim nakazale denar ali omogočile dostop do svojih bančnih računov. ZDA in Iran nadaljujeta z medsebojnimi napadi. Ameriška vojska naj bi med drugim napadla skladišča orožja, nadzorne objekte in logistično infrastrukturo. Iran pa naj bi napadel ameriške vojaške objekte v regiji, kar sicer ameriška vojska zanika. Novi spopadi sprtih strani jemljajo tudi življenja, iz Irana poročajo o vsaj 3 mrtvih in 10 ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump pa je Kanado obtožil, da je odgovorna za dim iz obsežnih gozdnih požarov, ki se širi nad severovzhod Združenih držav. Zaradi onesnaženega zraka je zagrozil z višjimi carinami ter dejal, da bo treba stroške onesnaženja vključiti v carinske dajatve, ki jih plačuje Kanada. Napovedal je tudi pogovor s kanadskim premierjem o ukrepih za zajezitev požarov. Trump trdi, da Kanada svojih gozdov ne vzdržuje ustrezno, zato so prebivalci ZDA po njegovih besedah izpostavljeni zdravju škodljivemu zraku. Znanstveniki med tem opozarjajo, da so vse pogostejši in obsežnejši gozdni požari v Severni Ameriki, predvsem posledica podnebnih sprememb.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Od 8 do 12 bo z vami Tilen Lotrič.
6: Lepo dobro jutro, dragi moji, Tilen Lotrič sem v vaši družbi in sobotno jutro preživljamo skupaj. Zdaj je čas že za drugo kavo, ne? Ker je že druga ura. Mimo, lepo se zbudimo, ob dobri glasbi nadaljujemo naprej. Dobro jutro.

Dragi moji, eno lepo dobro jutro voščimo sem skupaj, ja, Tila Lotrica v vaši družbi na frekvencah Radija Kran in skupaj preživljamo tole soboto. Hkrati vas lepo povabim na našo spletno stran, kjer lahko poslušate oddaje, podcaste, zanimive pogovore, ki so se zgodili v preteklosti, seveda vabljeni na naš TikTok, na naš Instagram, kjer lahko počekirate, kaj se dogaja. Pri nas vedno je zabavno in vedno tudi bo, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Uživajte in z nasmehom na obrazu. Dobri.

0: Sama dobra glasba v gorenskem jutru, eno lepo dobro jutro voščim, Tilo Notrič vam, delam družbo na frekvencah Radija Kranj. In evo, od dobre glasbe pa do dobre glasbe, vse to danes poslušamo, same vrhunske hite, samo za vas in hvala Bogu, malo se je ohladilo. Če opazite na cestah kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin, prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Ja, lepo dobro jutro, dragi moji, Tila Lotrič, vam delam družbo na frekvenci radija, radija Kran. In jaz se že veselim ponedeljka, upam, da tudi vi. Zakaj se ga veselimo? Ker imamo za vas pripravljen v Gorenjskem jutru poseben paket Gorenjskega jutra. Kaj se skriva v njem? Zelo dobra nagrada bo, ampak vam to razkrijemo v ponedeljek. Do ta čas pa že lahko napišete na nič 40 220, zakaj so vam ponedeljki fajn. Torej, naredili si bomo ponedeljek pozitiven, z dobro energijo, z darili, s presenečenji. Zakaj pa ne? Začnemo delovni teden tako, kot se spodobi, z nasmehom na obrazu. Dobro jutro.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Padavine naj bi zlasti na severu Slovenije nekoliko omilile sušo. Konec tedna namreč prinaša konec drugega letošnjega vročinskega vala in osvežitev. Do ponedeljka naj bi tako v večjem delu Slovenije predvidoma padlo do 40 mm dežja. Najmanj pa bo padavina na Primorskem, kjer naj bi padlo do 15 mm dežja. Vojno vse bolj občutijo tudi v Rusiji. Na zahodu države je bilo v ukrajinskih napadih z droni na logistična centra ubitih 7 in ranjenih 24 ljudi. Po napadih je izbruhnil požar. Ob tem pa so oblasti v ruski prestolnici povedale, da so po noči nad Moskvo prestregli večino od 370 ukrajinskih dronov. Po ocenah poznavalcev naj bi Ukrajina v zadnjem času nekoliko okrepila svoj položaj v konfliktu, miru pa ni na vidiku, saj so mirovna pogajanja praktično povsem zastala. Kim Jong-un pa ni edini idol prebivalcev Severne Koreje. Čeprav severnokorejski režim že desetletja poskuša prebivalce popolnoma odrezati od sveta, prepovedana južnokorejska pop glasba kljub temu najde pot čez mejo. Kot poroča BBC, številni prebežniki zdaj pravijo, da jim je K-pop odprl pogled v drugačno življenje in jim ulil upanje. Glasbo so poslušali na skrivaj prek pomnilniških kartic ali televizijskih signalov iz Južne Koreje, čeprav jim je zato grozil zapor ali celo smrtna kazen. Po raziskavi iz leta 2023 je skoraj 98% severnokorejskih prebežnikov že doma gledalo južnokorejske filme ali serije, večina pa pravi, da je prav stik s tamkajšnjo kulturo vplival na njihovo odločitev za pobeg. Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Od prvi vikend kavi je z vami Tilen Lotrič.
3: Lepo dobro jutro, dragi moji. Ja, hitro gre čas, 10 je že odbila ura in skupaj preživljamo tole malo hladnejšo soboto na frekvencah Radija Kran. Upam, da ste dobro. En lep dan vam želim. Mi gremo z dobro glasbo naprej. Če ste pri zajtrku, dober tek, če kuhate kosilo, pa naj bo dobro in slastno.

Lep dober dan ali pa dobro jutro, kakor hočete, voščim Tilen Lotrič sem v vaši družbi, gorensko jutro, poslušate in skupaj tole soboto preživljamo. Ja, poglejmo še v nebo, kakšno vreme nas čaka danes. Spremenljivo in delno oblačno bo danes, na severno Italijo bo sprva še nekaj nevihte, popovdne se bodo nevihte začele pojavljati tudi na območju Alp ter se pomikale proti jugozahodu in se ponekod nadaljevale tudi v večer, no jutri pa bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami več sončnega vremena ob severnem Jadranu, kjer bo proti večeru zapihala burja. Ja, skladilo se bo, skladilo se je in men osebno je to iskreno čist fajn. Za vroče vzdušje skrbi naša dobra glasba. Uživajte!

0: Sama dobra glasba v gorenskem jutru, eno lepo dobro jutro voščim, Tilen Lotrič vam, delam družbo na frekvencah Radija Kranj. In evo, od dobre glasbe pa do dobre glasbe, vse to danes poslušamo, same vrhunske hite, samo za vas in hvala Bogu, malo se je ohladilo. Če opazite na cestah kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Letna trgovina z vijaki.
4: Kam D.O.O.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
7: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
8: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Takole, dragi moji, lepo dobro jutro, oziroma že kar dober dan, lahko rečem. Sobota je danes, 18. julij, vedno se zmotim, julij je danes, tako je, no, že kar nekaj časa. Upam, da ste kje na lepšem, kje na morju, ker pri nas vreme, tako, malo škripa, ampak ni važno, vseeno si bomo tole soboto naredili lepo in seveda z obilico dobre glasbe. Uživajte.
1: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
2: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri AutoGR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
3: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobij vojne. Zelenski je odločitev utemeljil z nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55x13 metrov, je bila voda globoka okoli meter. Otroka je opazila družinska članica, ki mu je skušala nuditi pomoč do prihoda reševalcev. Policija okoliščine tragedije še preiskuje. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je presenetila z odločitvijo, da je sprejela osebno povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu. Na stadionu pri New Yorku si bo ogledala obračun med Argentino in Španijo skupaj s Trumpom in kanadskim premierjem. Obisk je še toliko bolj odmeven, ker so odnosi med Mehiko in Združenimi državami trenutno napeti zaradi sporov glede trgovine, migracij in varnosti. Mehika je sicer skupaj z ZDA in Kanado ena od treh gostiteljic letošnjega svetovnega prvenstva.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Rabar komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin, prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Z vami v pižami to soboto. Tilen Lotrič.
4: Dragi moji, lepo dobro jutro, voščim, Tilen Lotrič, vam delam družbo in ostajam z vami tole sobotno jutro, preživljamo skupaj. V nadaljevanju pogledamo, kje v Kranju se lahko kopamo in kje na Bledu je mogoče bolje započakati, čeprav danes ob tem vremenu dvomim, da bomo skakali ravno v vodo. Poslušali bomo sigurno dobro glasbo, ki jo pri nas ne manjka. Dobro jutro, Radio na glas in uživajte.

Takole, dragi moji, Tilan Lotrič, vam delam družbo, lepo dobro jutro ali dobro dan, voščim Gorenci in Gorenke, dobrodošli na Radio Kran. Ja, dobra glasba nas spremlja že celo jutro, tudi v nadaljevanju bo tako. Če se slučajno opogumite danes, kljub temu, da je malo hladneje, vršite kakšno vodo, naj povem, da Kran je, kar se Save in Kokre tiče, ok, lahko se kopate, no, medtem ko na Bledu pa sporočajo, da je treba biti previden pri algah, zato ker so zrasle v jezeru, sploh če imate pse, štirinožne prijatelje, nikakor naj tega ne jedo, ker tam notri so raznolike bakterije, tako da previdno, ampak vseeno Blejsko jezero je primerno za kopanje, verjamem pa, da kot pravi domačini poznate skrite kotičke, kjer se lahko osvežite. Mi se osvežimo z dobro glasbo, dobro jutro.

0: Sama dobra glasba v gorenskem jutru, eno lepo dobro jutro voščim, Tilen Lotrič vam, delam družbo na frekvencah Radija Kranj. In evo, od dobre glasbe pa do dobre glasbe, vse to danes poslušamo, same vrhunske hite, samo za vas in hvala Bogu, malo se je ohladilo. Če opazite na cestah kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Morje. Morje tvojih najboljih.

0: Ja, dragi moji, Tila Lotrič, vam delam družbo Gorenjska, lep dober dan, voščimo sem skupaj, kljub temu, da je danes malo bolj oblačno, da se zna zgoditi tudi kakšna ploha in tudi jutri bo tako. Nič za to, ostajamo pozitivni z nasmehom na obrazu, jaz vas prepuščam dobri glasbi naprej in vam želim krasno, lepo in čudovito soboto. Dober dan.
1: Kavo.
2: Takoj, kam?
1: V grad Kiselštajn.
2: V grad? Na kavo?
1: Ne samo zaradi kave.
3: Zaradi zgodb, ki skriva.
2: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselštajn razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: со задње новице.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Znova so se ponovili prizori neodgovornega vedenja. Tako opozarjajo pristojni ob današnji prometni nesreči na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zaradi katere je bil promet začasno ustavljen. Nekateri vozniki in potniki so namreč zapustili vozila, med avtomobili so se sprehajali z otroškim vozičkom, eden od otrok je celo sedel sredi avtoceste. Strokovnjaki zavoda reševalni pas opozarjajo, da je izstopanje iz vozil med zastojem prepovedano in izjemno nevarno. Lahko tudi ovira delo intervencijskih služb. Za takšno kršitev je predpisana globa 150 evrov, pravilno oblikovan reševalni pas pa lahko možnosti za preživetje poškodovanih poveča tudi za 40%. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je naraslo na več kot 5000. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo 5069 ljudi, skoraj 17000 je bilo ranjenih. Brez doma je ostalo okoli 20000 prebivalcev, ki živijo v prenatrpanih začasnih taboriščih, številna pa nimajo niti pitne vode, niti ustreznih sanitarij. Venezuela je medtem od Mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po katastrofi. Prva zasebna orbitalna raketa, ki jo je razvilo podjetje Skyroot Aerospace, je uspešno opravila svoj prvi polet in v nizko zemljino orbito na višini 450 km ponesla tovor. S tem je Indija postala tretja država na svetu, kjer je zasebno podjetje uspešno izvedlo orbitalno izstrelitev. Indijski vesoljski sektor se po odprtju za zasebna podjetja leta 2020 hitro razvija, danes pa v njem deluje že več kot 400 zagonskih podjetij. Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Morje.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Poletje je še lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Popoldne bodo po celotni Sloveniji nastajale plohe in nevihte. Možne so tudi močnejše nevihte z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno lahko pade tudi toča. Predvsem o večernih urah pa obstaja tudi možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je sicer za del Slovenije izdal tudi oranžno vremensko opozorilo. Ponoči naj bi se nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, na Primorskem pa se lahko plohe in nevihte nadaljujejo vse do jutra. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je obsežen požar uničil več kot 100 hiš. Ob tem pa so zaradi nevarnosti oblasti evakuirale okoli 400 ljudi. Z ognjenimi zublji se je borilo približno 80 gasilcev ob pomoči civilne zaščite in 6 gasilskih helikopterjev. Požar je medtem pod nadzorom. Ena oseba je zaradi udihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč, lažje je bil poškodovan tudi gasilec. Vzrok požara za zdaj še ni znan. Iz Srbije pa poročajo o tragični nesreči, v kateri je umrl moški, dva pa sta bila hudo poškodovana. Po prvih ugotovitvah srbske policije so si trije moški med zasebnim druženjem na dvorišču podajali ročno bombo. Eden od njih jo je med nevarno in nespametno igro aktiviral, eksplozija pa ga je ubila na kraju dogodka. Poškodovana moška so odpeljali v bolnišnico, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Gorenjski presek.
2: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke in dobrodošli tudi v mojem imenu v družbi Radia Kran, kjer je v naslednjih minutah čas za tokratni gorenjski presek. V njem pa o nekaterih tematikah, o katerih smo poročali v tednu, ki se izteka. Med drugim smo govorili o tem, da je gradbeno dovoljenje za stanovansko sosesko ob Savi pravnomočno. Začetek gradnje je predviden proti koncu leta. Bo pa na tem območju stanovanski sklad zgradil 269 novih javnih najemnih stanovanj. Mestna občina Kranj je skupaj z družbo Geni vzpostavila obsežen sistem sončnih elektrarn na kar 11 javnih stavbah. Vročinski val je popustil, pa vendarle. Sava, Kokra in Čukobajer so primerni za kopanje. Tako sta pokazala ponovno vzorčenje in analiza vode na reki Savi in pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona reke Kokre. In ko smo že ravno pri kopanju, za Krančanke in Krančanje vendarle velja sistem bonitet in ugodnosti. Prva boniteta, ki že velja, so cenejše vstopnice za kranjski letni bazen. Z vsemi podrobnostmi v vaši družbi v naslednjih minutah, k poslušanju pa vas vabim Mojca Prosenc. Gradbeno dovoljenje za stanovansko sosesko ob Savi je pravnomočno. Trenutno je v pripravi razpisna dokumentacija za javni naročili za gradnjo in nadzor. Začetek gradnje je predviden proti koncu leta, saj je to odvisno od uspešnosti javnega naročila za gradnjo. Pričakujemo, da bomo uporabno dovoljenje za obe fazi gradnje soseske pridobili v začetku leta 2029, so ob tem še sporočili Stanovanskega sklada Republike Slovenije, ki bo stanovanja gradilo. Mestna občina Kranj ob tem v skladu z načrti nadaljuje gradnjo novega mostu prek Save pri nekdani Planiki ter pripadajočih cestnih povezav in komunalne infrastrukture. Oba projekta sta tesno povezana in predstavljata enega največjih razvojnih posegov v mestu v zadnjih letih. Prav izgradnja nove prometne infrastrukture je namreč ključni pogoj za razvoj območja. Mestna občina Kranj zato intenzivno nadaljuje projekt gradnje novega mostu prek Save pri nekdani Planiki, rekonstrukcije Savske ceste, gradnje priključnih cest in komunalne infrastrukture. Dela na terenu potekajo skladno s terminskim načrtom in so trenutno že v zaključni fazi prvega dela projekta. Izvajajo se zaključna gradbena dela na mostu, priključnih cestah ter fekalni kanalizaciji na Savski cesti. Zaključek prve faze, se pravi izgradnje mostu s cestnima priključkoma na obeh straneh ter izgradnjo kanalizacije, je predviden za letošnjo jesen. Drugi del projekta, izgradnja ceste z opornimi zidovi na levem bregu Save ter vsa potrebna infrastruktura pa do prihodnjega poletja. Na območju ob Savi bo torej Stanovanski sklad Republike Slovenije zgradil 269 novih javnih najemnih stanovanj, s čimer bo Kranj dobil eno največjih novih stanovanj sosesk v zadnjih desetletjih. Začetek gradnje je predviden proti koncu letošnjega leta in je odvisen tudi od prve faze komunalne in prometne ureditve območja. Zaključek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja pa sta predvidena v začetku leta 2029.

0: Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Mestna občina Kranj je skupaj z družbo GEN-I vzpostavila obsežen sistem sončnih elektrarn na javnih stavbah. Na strehah šol, vrtcev, športnih objektov in bazena so namestili naprave skupno močjo skoraj 2 megavata. Projekt je vreden približno 1,5 milijona evrov in ga pomembno sofinancirata država ter Evropska unija iz Evropskega mehanizma za okrevanje, pojasnjuje župan Matjaž Rakovec.
1: Trenutno jih imamo zdaj še na 11 javnih stavbah, na 7 osnovnih šolah, 2 vrtcih, na olimpijskem bazenu in pa na dvorani v Stražišču. Skupna površina je 6300 kvadratnih metrov, proizvodna pa 2 megavata. Gre za deleč največjo energetsko naložbo v zgodovini zdaj občine, kar se tiče pridobivanja lastne električne energije. Skupna vrednost je 1,5 milijona brez DDV-ja, torej z DDV-jem dobrih 1,8 milijona. Je pa financirano, mi smo pridobili 700 tisoč nepovratnih evropskih in državnih sredstev, ostalo pa zasebni partner, GEN-I. Imeli smo pa sam nekaj malega lastnih sredstev za projektno dokumentacijo, nadzor in pa nadzor nad investicijo in pa morali smo pač popraviti oziroma narediti novo ostrešje na 3 objektih, kar je pa seveda tudi v redu dobra preventiva za naprej.
0: Vseh 11 objektov s sončnimi elektrarnami bo vključenih v energetsko skupnost javnih porabnikov. Poleg objektov, ki bodo elektriko proizvajali, bodo v skupnost vključeni tudi številni drugi javni uporabniki, ki bodo proizvedeno energijo uporabljali za izvajanje svojih dejavnosti. Med njimi so športni objekti, krajevne skupnosti, zdravstvene ustanove ter enote vzgojno-izobraževalnih zavodov. Tako bodo od lokalno proizvedene energije med drugim imeli korist tudi drugi športni objekti, domovi krajevnih skupnosti, več osnovnih šol, vrtci, zobna poliklinika, zdravstveni dom, nujna medicinska pomoč, patronažna služba ter druge enote osnovnega zdravstva Gorenjske.

Na Radio Kranj še vedno poslušate Gorenjski presek. Sava, Kokra in Čukov Bajer so primerni za kopanje. Mestna občina Kranj je po prvih letošnjih analizah kakovosti vode na naravnih kopališčih naročila ponovno vzorčenje in analizo vode na reki Savi in pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona reke Kokre. Prvi letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kranj konec junija so pokazali, da sta za kopanje primerna Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu. Na Savi pri Savskem otoku pa so strokovnjaki glede na analizo vode takrat kopanje odsvetovali. Izkazalo se je, da je bilo onesnaženje res posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin pred vzorčenjem. Mejne vrednosti prisotnosti enterokokov in bakterije E. coli v drugem vzorcu iz reke Save, ki ga je mestna občina Kranj na analizo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano poslala 7. julija, namreč niso bile presežene. Kakovost vode se zaradi vročinskih valov in suše sicer lahko spreminja, tako da kopalce vseeno opozarjajo, da je odločitev za hlajenje v Savi odgovornost vsakega posameznika. Ker je mestna občina Kranj v zadnjih dneh prejela tudi nekaj vprašanj občanov glede kakovosti vode v reki Kokri, je preventivno izvedla še dodatno analizo vode pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona. Tudi na tem območju je voda glede na analizo za kopanje primerna oziroma skladna s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

0: Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Kranjčani in Kranjčanke le dobili sistem bonitet in ugodnosti. Kranjski mestni svetniki so po upoštevanju pripomb podanih na prejšnjih dveh sejah vendarle sprejeli odlok o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane. Pred drugo obravnavo odloka je mestna uprava na podlagi pripomb, ki jih je podal mestni svetnik in nekdanji podžupan Janez Črne, pripravila dopolnjen predlog odloka. Mestni svetniki pa so na seji sprejeli še nekaj dopolnitev in odlok na koncu sprejeli. Ta uvaja enotni sistem subvencioniranih storitev in bonitet za občane ter določa osnovne organizacijske, finančne in tehnične pogoje za njegovo izvajanje. Prva boniteta, ki se uvaja in po objavi v uradnem listu velja že od petka, so cenejše vstopnice za kranjski letni bazen. Cena dnevne vstopnice za odrasle znaša 8, za starejše od 65 in mlajše od 18 let pa 6 evrov. Z uveljavljeno boniteto bodo za občane in občanke mestne občine Kranj sedaj te vstopnice cenejše. Za odrasle 5,5, za starejše in mlajše pa 4 evre. Boniteta velja za vse Kranjčane in Kranjčanke in ni vezana na uporabo mestne kartice CEKR. Za uveljavljanje bonitet velja katerikoli identifikacijski dokument, ki kaže, da je posameznik občan Kranja. Toliko smo vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, pripravili v tokratnem Gorenjskem preseku na Radio Kranj. Hvala vam, če ste bili v naši družbi in seveda prijazno vabljeni, da z nami ostanete tudi v preostanku današnjega dne. Lepo se imejte, lep preostanek konca tedna vam privoščim in do prihodnič, ko se znova srečamo. Vse dobro.
1: To je bil Gorenjski presek na Radio Kranj.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno. Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor komando ter Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radio Kran.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
2: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ta vikend je izjemno prometno obremenjen. Na več odsekih cest in avtocest nastajajo zastoji. Večkilometrske kolone vozil so med drugim pred delovišči na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti. Na večjo gostoto prometa vpliva tudi dejstvo, da je konec tedna začetek počitnic v delu Nemčije ter delu Nizozemske. Ceste pa so znova poskrbele tudi za prizore neodgovornega vedenja. Tako opozarjajo pristojni ob današnji prometni nesreči na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, zaradi katere je bil promet začasno ustavljen. Nekateri vozniki in potniki so zapustili vozila, med avtomobili so se sprehajali z otroškim vozičkom, eden od otrok je celo sedel sredi avtoceste. Strokovnjaki za vodoreševalni pas opozarjajo, da je izstopanje iz vozil med zastojem prepovedano in tudi izjemno nevarno, prav tako lahko ovira delo intervencijskih služb. Za takšno kršitev je predpisana globa 150 evrov, pravilno oblikovan reševalni pas pa lahko možnosti za preživetje poškodovanih poveča tudi do 40%. Statistični urad pa je postregal z nekaj podatki glede prebivalstva. Lani se v Sloveniji vsak dan povprečno poročilo 35 ljudi, ločilo pa 12. Statistični urad ob tem ugotavlja, da je bilo leto 2025 tudi leto negativnega naravnega prirasta, dnevno se je rodilo 46 otrok, umrlo pa 58 ljudi. Rast prebivalstva je kljub temu ostala pozitivna, saj se je v Slovenijo vsak dan priselilo povprečno 85 ljudi, v tujino pa se jih je odselilo 61. Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med razdrtim in Rauber komando ter Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
1: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
6: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno je možna tudi toča. Predvsem v večernih urah pa obstaja možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je za del Slovenije izdal oranžno vremensko opozorilo. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki sta prejšnji mesec prizadela Venezuelo, je naraslo na več kot 5000. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo 5069 ljudi, skoraj 17000 je bilo ranjenih. Brez doma je ostalo okoli 20000 prebivalcev, ki zdaj živijo v prenatrpanih začasnih taboriščih. Številna nimajo niti pitne vode, niti ustreznih sanitarij. Venezuela bo sicer od mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po katastrofi, a se številni bojijo, da bo vsaj del tega denarja poniknil v korupciji. Ni prepovedano postati starš z nadomestnim materinstvom. Tako pa nemški politik Jens Spahn, ki je javno spregovoril o svojem očetovstvu in poudaril, da postopek v tujini ni protizakonit. Kljub pojasnilom se v njegovi stranki vrstijo pozivi k odstopu zaradi nasprotovanja tej praksi. Jezna pa je tudi širša javnost. Ta Spahnu očita, da sta z možem za ustvarjanje družine uporabila pot, ki je večini Nemcev nedostopna, saj je postopek v Nemčiji prepovedan, nasprotoval mu je tudi sam Spahn. Medtem pa, da po otroke v tujino odhajajo bogataši.
1: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
1: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
0: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Današnje popoldne bo prineslo padavine, lahko tudi močnejše nevihte. Že zgodaj popoldan se je med Ribnico in Kočevjem razvila močnejša nevihta, kasneje bodo plohe in nevihte nastajale po celotni državi, tudi močnejše

0: Zvezda današnjega jutra je...
1: Dobar dan, poslušate Zvezdo tedna, z vami sem David Logar, z mano pa je Eva Boto. Eva Boto, živjo!
2: Živjo,
1: najprej me zanima, kako si, kako recimo ti doživljaš Gorenjsko, vem, da nisi Gorenjka, tako da povej mi, kakšne imaš občutke, ko priješ na Gorenjsko?
2: Moram priznati, da prvo, ko pomislim na Gorenjsko, pomislim na Gorenjsko publiko, ki je meni ena izmed ljubših, moram lahko povem na glas, ker vsakič, ko pridemo sem, v te konce zmeri, tukaj je lepo na odr, tukaj se ena lepa energija ustvari in pač res mi je lepo. A druga stvar, ki me pa valjda spomna, so pa hribi pa gore, ne?
1: Seveda.
2: Valjda.
1: Kaj pa mogoče, kakšen namaš v spominu, kakšen poseben nastop na Gorenjskem, ki ti je res ostal v spominu?
2: Ja, grad Kieselstein v Kranju, meni en izmed najboljših, najljubših koncertov do zdaj, ker se pravim, tako fajn publika in meni je res to bil en izmed lepših večerov. Pa sploh ambijent, ki ga naredi tudi sam grad Kieselstein, je res lepno.
1: Kaj pa pripravljaš novega? Povej, kaj novega, kaj se dogaja na tvoji glasbeni poti?
2: V bistvu stvarja se glasba, novi komadi, avtorska glasba, tako da pripravljam v bistvu album, ki bo šel v začetku naslednjega leta in obeta se tudi en veliki koncert. Ne sem zdaj še se povedala, oziroma sem povedala, da bo v Cankarjem domu, ampak nisem še povedala, kdaj bo, ker po 15 letih jaz mislim, da je čas, da naredimo en tak velik korak. Tako da ja, jaz upam, da zdaj še pred poletjem izide nova pesem. Skratka, veliko se dela in komi čakam, da slišite kaj noga, ker tavo pa sploh ni posebno.
1: Ima že 15 let glasbne karire, bi rekla, letko?
2: Ja, že prav bom rekla 15 let, tako, no, od mojega nastopa na Eurovizije je 15 let, oziroma bo 15 let naslednje leto. Ampak jaz pravim, da zadnjih par let, mogoče zadnjih 4-5 let, pa delam s svojim bendom, svojo ekipo, da nekako, jaz kot da imam malo dva začetka, veš. Ajde, ko smo začeli, ko sem na stara 16 let, kromes, sem vse, nisem bila toliko aktivna, ampak ja, je pa že vsem kar nekaj časa minilo od mojega prvega nastopa, oziroma vstopa v glasbeno, ta v glasbeni svet.
1: Zdaj, ko si omenila Eurovizijo, no to je, vse vemo, si največji odr, svetovni odr, kakšne so pa spomine na Eurovizijo?
2: Ja, meni se zdi, kada je bilo včeraj, ne? Sorry. Ja, meni se zdi, kada je bilo včeraj, no, ne pa 15 let nazaj, ampak ful je zanimivo to, ker takrat res greš sam z neko željo po petju, potem ko imaš rad glasbo, ko imaš rad petje, nimaš pojma, kaj se spuščaš, niti kako ta glasbeni svet zgleda, ampak je pa fajn, da sem šla v to stvar tako naivno, ker jaz mislim, da bi zdaj se mi bolj tresla kolena, kot takrat pri 16 letih.
1: No, zdaj pa za konec, katera pa je, če bi lahko zapela samo eno svojo pesem, katero svojo pesem bi zapela?
2: Oh, wow, to je pa zdaj težko vprašanje. Nimam, ful je zanimivo, ker imamo do obdobja je pač zelo odvisno, katera mi pač mogoče malo več pomeni ali pa mogoče malo več pojem. Je res, da je recimo zdajle pesem za najo najbolj aktualna, ker je začela se tudi poročna sezona in veliko parov si zaželi to pesem. Je pa res, da jeseni pride pa ena zelo, zelo posebna, izide zelo posebna pesem, ki je pa verjetno moja najljubša, ki sem jo napisala do zdaj. Zelo čustvena, zelo emotivna. Teda, lej, ne vem, si vsakem obdobju je neka.
1: Ja. No, hvala za tvoj čas, pa želim ti še veliko enega uspešnega glasbenega ustvarjanja.
2: Hvala lepa.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Morje.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Šmap. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobij vojne. Zelenski je odločitev utemeljil z nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagreba.

0: Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55x13 metrov, je bila voda globoka okoli meter. Otroka je opazila družinska članica, ki mu je skušala nuditi pomoč do prihoda reševalcev. Policija okoliščine tragedije še preiskuje. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je presenetila z odločitvijo, da je sprejela osebno povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu. Na stadionu pri New Yorku si bo ogledala obračun med Argentino in Španijo skupaj s Trumpom in kanadskim premierjem. Obisk je še toliko bolj odmeven, ker so odnosi med Mehiko in Združenimi državami trenutno napeti zaradi sporov glede trgovine, migracij in varnosti. Mehika je sicer skupaj z ZDA in Kanado ena od treh gostiteljic letošnjega svetovnega prvenstva. Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor Komando ter Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do.
0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
0: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Vodateh.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
2: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Rock Run. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Jugovzhod Slovenije so zajele močnejše nevihte. Na območju Ribnice, Kočevja in Črnomlja so nalive spremljali močni sunki vetra, krajevno tudi toča. Agencija za okolje opozarja na možnost zastajanja meteorne vode in hitrega naraščanja hudourniških vodotokov. Na merilni postaji je v lepo ure padlo kar 27 mm dežja. Arso je za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države sicer izdal oranžno vremensko opozorilo. Zvečer in ponoči pa so tudi na Primorske možna krajevna neurja. V Nemčiji odmeva odstop vodje poslanske skupine konservativne unije CDU-CSU Jensa Spahna. K odstopu so ga prisilili ostri odzivi po razkritju, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je v tujini rodila nadomestna mati. Nadomestno materinstvo je v Nemčiji prepovedano, njegova stranka CDU pa že vrsto let odločno nasprotuje njegovi legalizaciji. Ironično je, da je Spahn kot zdravstveni minister leta 2020 tudi sam zavrnil predloge za omilitev prepovedi. K odstopu so ga v zadnjih dneh pozivali celo vplivni člani njegove stranke, po poročanju nemških medijev celo kancler Friedrich Merz. V romunskem gorovju pa se je med alpinističnim tečajem zgodila tragična nesreča. Umrla je 36-letna udeleženka, tri alpinisti pa so bili huje poškodovani. Med spuščanjem po vrvi so bili vsi štirje pripeti na en sam klin, ki se je izpulil iz skale, zato so padli v globino. Gorski reševalci opozarjajo, da mora biti varovanje vedno pritrjeno

0: na najmanj dve sidrišči, zato ni jasno, zakaj tega osnovnega varnostnega pravila niso upoštevali. Policija je uvedla preiskavo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Zaslišali bodo tudi vodjo tečaja, ki je bil v nesreči poškodovan.
1: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
1: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
0: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor Komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Tramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor komando ter Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Tramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: na kavo.
1: Takoj, kam?
0: V grad Kiselstein.
1: V grad? Na kavo?
0: Ne samo zaradi kave.
2: Zaradi zgodb, ki skriva.
1: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

Море твоих най-любших хитов. Само на радио Grand.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
5: Nano te sembra perfetta per consumare la vita.
4: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
1: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.ca.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Najboljši miks hitov za tvoj

0: Ali ti piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
2: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
3: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
3: Što sam ja, što si ti, moj živote, da li sreća ili obični san.
2: In imamo radi.
4: Vroče, vroče, mene ostavi, vroče, vroče, u moj glavi sanje, čas za fantazije.
2: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.